안치미스텝 메갈레야 지금 많이 투지 반응 버프랑 또 음악이랑 마프름이랑 앵콜이랑 지도랑 아르 지도리랑 그나 아르웨랑 코니 라나크다 마인제니 아르포르 나송이 토리스랑 바 자미짱이 바로마 미가니 어우 투리즘 인더스트리코 뭉그탕 뭉송 박테파 방차가니 남바 테르크나 징기타니까 우아랑아라 미체랑 바 와이나 투리즘 컬처 투리즘 아르케 투리즘과 Natural tourism in Yaganan, one and chimney state to Umtena Gupan and Mangapa, Piapranku, Luxua, Jeraki, Nitubi Gupa Sambu, to Umat, Aramapuran Kuba Manchapa. Warangani, Balpakran Nisnafa, Shiji Bird Sanctuary, Aru Dintang Dintang, to Umapuran Dumran, Aru Mokrit, Biosphere, Ranuma. Balpakran Nisnafa Ku, Umtena Gupa, Nituanina, Aru Dintang Dintang Mapuran, rang aru du umat rang ku nikna maknani naba namin nungsinga. Jiyonan hajani hajar turis rang nikki kushi unagata belsiantian i baruma. Rianipa turis rang na Police Department IB rang ku rukmanaha. Haida garibs tu turis rang ni riobat kepa turis poti sijuan ungaya. Yana nungsing kepa dukbakul sumsang cibi ngawani ku na atuk rukmaku aru siju bab sanctuary ni ku du umat rang ku ni kushi unagata. Nungsung bati foreign tourist rang di baruma. Siju ubi sentien community fees catching ba jenma jenma wari napi na tok mani ku ba dak rumah. Jiuna bang ma state ni minister rang, chief minister ar governor ba di baruma. Enaki bang ma manggilan yanu bak kura paruma. Foreign tourist rang ni agan ani kita siju do bak kolan agasaku ni do bak strong kepa. Rongkoyang wani dam sokma ni agana. Siju do bak kolana Soki surukuba namin tariha. Garis tu tena kaba biya bangona niyan sinna liba wat kaba biya bangoni nukrit bayus fiya bungwa. Yana gumain kaba burwa aru tu umat rang kurpunga government ni aa kanggaman biya bungwa. Nungsu mati nungsu bi kaba mimang narang aru wandaki dengtang dengtang kamcapi kaba san burang bungwa. Ya biya puna Riangon, Rama O Acikrang ni, original nukrangku, nukna apa mak jula. Ini geman turis ram, ia biar puna bak ini baru mak.